0: Carlo Kaschlunger, du hast dich und dedikierst dich immer dort drüber la Musica. È il pabell tradizion de tua famiglia, de tui genitors, cagne cante e sune.
1: No, mi ha messo a volbere in scelta, c'è un tempo mi perne, io non ho mai più a fare con musica. Ma loro te valm sangue in ventecchia, in te giuro a notti, no? Però sam tu un po' se de che prima di no ma ricordi che mi tu non vieni giobbia da zota ni da sara per don sco te cech e che so na musica slovena no alle agno disco te cech ma le pa ver sloveni in ultima radio slovenia po sco saran c'è ascoltanza che santi se tu non so col ton ponti imparano da menz dol ton pont lo te disprimsanti sparai camoda. Ne dgum si signals notas, spodol kan služi pra muzike pa im pares notci, pa rešte atre, mentem rešte plus avri, ma senca, iš poki ke njus, ke da trumpeta, ke da poso, že nini plus, ke proš muzikis, iš požora plus avri tem pareit, ma senca, nantum sama paredu ta vredla. Zdom pa beda fa, moje, fa duj la urce mi fori, no? Überhaupt kein Sonajurg, mir frägt kein Sonajurg, kein Lavrada Kogu. Das ist so nicht beim Saal, als Chakarala, kein Lavra, kein Polizongi, damit es das nü, das nü Sonan, die sich so privadiert, Sonan bei Katerchen sehr, sehr leid, man, Leute, das ist lokal, no? Mulla Paschun, Schuss, Pahang, Gang, Wind, Zuh, Wind, Drei, Wind, Schingang, Dro, in Deutsch, Schumose, der Mari, Sumsum, Pipüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü deke so ne skala pikus mansku ja problem seit mansku spo kiri jan pro kor pis jup kor i am sabelichim po so stein pro musika pezir ta bor nekam ti se na musika les forad les firebird til pelli chingant cis firebird sal Ich habe einen Präsident nur mal fat, er ma fat plagei, de ke sarko da tres, se mod me ich ja durval, wenn ich betrete, da man ei dingi i dai dinch da nora.
0: E Carlo, apert la musica, te sinche Jager?
1: So nat ran zum Quarantan Jager. E pro ki Jager in ein grup de korn da chacha, da sun ju del 90. Beim Tisse in der Trockenverein, beim Tisse, und irgendwann der Zerkandel, und dann der Drei, der so in der Dier ist ein Präsident. Schon mal, er ist die Mama vertreten.
0: In Tal Mai, bis er die Jung dediziert hat, am Plade, no? In der Adütes des Unions?
1: No, alle, und not, ja, Kater, sind Promenaden, no? Mo, in seinem anderen Verein, mo, ich pense dort hin mit so einem Konferroep also ein Kommenment unmöglich sein weil mir das selber dann so nicht ganz statt an statt der Pre Television ist ein Kanapé ko da bin ja das hat mir vom Land die Robbe beim Mutter Messer bin dorthi man sagen aber no ich el gran merit war la formula che era bina pazienza matta 50 na trans un 50 timer ide e ci pazienza che era bico ihm stresen cerk no mo Kalu inch di dek sheli de lo problem spoilinch de tkstakit no shena formula di e por kalm salnich shode ke mari por mitungs mo kanka le kie kilo por sto da tre por mitungs cina ke ye kilo por kanka jist mit fo inch il max kanka jist mit por valdata mas anze cina 14 jai e un bel bi da pici se a cha fat inch le media kilo pa per iste kilo
0: Carlo te ste trep in charc non cha sune da na dit cui cha ste lines e quella pa ju da xe sin churva por exemple ti te studashes no
1: amale kale de kanka no sun tutse le tre vatas con tutte fuori un strach. Due salienze e una imst fuori un ding. Spo, da svats knio fats, il peveg pubblicai a zbotag zid lung. Po de elite scassats chiudo grus, ciò che le ste grus aus dem Gadatal, per ste melodien aus Ladinien, per ste, insomma, xting. I de lo senta alla 3 street, per telefonare, de che al mio equip per venire. Poi sono inserito tutto un album di Österreich, quella che le dice i gruppi leite, la che le i gruppi la che le Schallplatte ne CD che ho tutto spot tolli per fare da Lorna perché i spower cantè segnato un po' per gentale per tipo ti do una cartolina una visit corte la che le ring per spower allora fa quel job anto mate ginant che ne pa un problema
0: e se sin giusto tra la che le te festival la che le plu gruppi suona.
1: Ja, insomma, ich bin ja in Moranz, ich habe eine Gruppe in Südtirol, ich bin da in Sergi, Dantan, wo wir vor den ultimen Jahren haben, ich habe ja die Gruppe in Kassone. In Sanchelin fatsch da uta, mo spor nos nos ambella sei, spo da ja bine a dömer, po mo santa jatsu un stelle per ste darbel. Grumgiante, dice, se accordace, ma dividi le gruppe, no, perché è aperto.
0: E l'idea di Matsu Ciaslan è nuda da Ostra e Fredes?
1: No, l'idea è nuda da. Io e Ulrich Prosch. Non che io anche sogno Cortina Cas, poi Ulrich dice: ma il fosbilde Matsu Ciaslan, per suonare più la trompeta e la chitarra, e io suonare il clarinetto. Da che abbiamo ti mandato anche per la musica, se ne tiene per conto mio, no? Abbiamo ti mandato. E poi. Ma mi mamma è parita su, fuori di un libro. Ma per essere da niente. Tante nuove fre, che ti mangiano i orghi, per l'altro le batterie, poi tu hai un gruppo, poi in quel tempo, ti sei un gruppo o di ver, e poi ti sei un bel sonetto. Il primo maggio del 68, anche se non è la prima notte come gruppo, non da neanche mezz'anno che siamo tutti. E poi per l'anno, ma tu per mezzo, per giudicare in anzi.
0: E il nome c'è stato l'angs?
1: Anche se l'angs a dire l'angs lo stornego. E poi dirò, ma lo stornego. Se fai ragione, non ho nessun gruppo latin, ma lo stornego. Ma non si ranca al cestecca. Poi faccio un po' latin, no? Il cestellans, per torsta al foro, il nome, no? La bella cestellans, il simbolo di San Martin, poi un po' di nome cestellans, poi il giornante calibu.